Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati bez struje će biti u Gnji, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno. Lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. U našem je gradu trenutno blizu 17 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.

Pregled internet portala nastavljamo pobjedom. Uprkos tome što se pred svake izbore deklarativno zalažu za veću demokratizaciju, političke partije u Crnoj Gori najnovim izmjenama izbornog zakona zaobišle su otvorene liste, čuvajući tako sistem blokiranih kandidatura i potpunu kontrolu nad dodjelom poslaničkih mandata. Predsjednik upravnog odbora CEMI-a, profesor dr. Zlatko Vujović, smatra da tvrdnje da je model otvorenih lista previše komplikovan, nemaju stručno utemeljenje, te da primjer Kosova pokazuje da građani u regionu intenzivno i bez problema koriste preferencijalno glasanje kada im se ta mogućnost ponudi. A decenijski boravak stranog državljanina sa crvenom Interpolovom potjernicom na teritoriji Srbije bez ekstradicije i lišenja slobode predstavlja eklatantno kršenje domaćeg zakona o strancima, ali i zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Svi uslovi za ekstradiciju iz bilateralnog ugovora o izručenju su ispunjeni. Djelo je visoka korupcija, presuda je pravosnažna, a zamolnice uredne, kaže u intervju Pobjedi advokat Ivan Ninić. Ističe da činjenica da Svetozar Marović nikada nije priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu dokazuje da je izvršna vlast izdala direktno protivzakonito naređenje policiji da ignoriše zvaničnu potjernicu. Jasno je da rizikujemo ozbiljan problem nedostatka radne snage, posebno u sektorima usluga, turizma, ugostiteljstva i građevinarstva, a poslodavci već sada teško dolaze do zaposlenih, zbog čega se sve više oslanjaju na stranu radnu snagu. Takve procese svakako treba kontrolisati, ali pitanje je da li Zavod za zapošljavanje zaista ima kapacitete da preuzme novu i veoma odgovornu ulogu na način koji će doprinijeti i privredi i zaposlenima. Ocijenio je za pobjedu ekonomista Mirza Krnić, komentarišući namjeru vlade da se u proces izdavanja radnih dozvola uključi i Zavod. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. A evo o čemu između ostalog ovog jutra pišu vijesti. Turistička organizacija Ulcin bilježi rast broja gostiju i ostvarenih noćenja u odnosu na prethodnu godinu, ali je naplata boravišne takse ostala na prošlogodišnjem nivou. Turistička organizacija ne može sama da se izbori sa problemom neprijavljivanja gostiju u privatnom smještaju, ocijenio je za vijesti direktor Ćazim Hodžić. Od početka godine evidentirano je nešto više od 100.000 turista i oko 590.000 noćenja, što je povećanje od 7, odnosno 8% u odnosu na lani, ali su stvarne brojke daleko veće. Alokacija koju je opština Bar opredijelila za reciklažno dvorište ispunjava uslove za taj projekat, pa bi ta primorska opština uskoro trebalo da dobije prvi kompleks za reciklažu koji će biti izgrađen u blizini željezničke i autobuske stanice. Tu će građani moći samostalno da odlažu različite vrste otpada, pa se očekuje poboljšanje sistema upravljanja otpadom i povećanje stope reciklaže. A na sredini naslovne strane New York Timesa od 20. oktobra 1959. godine nalazio se mali tekst pod naslovom Zastoj u UN-u. Bila je to priča koja je te godine mogla da bude objavljena gotovo svakog dana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija bio u takvom zastoju da je tokom čitave 59. godine usvojio samo jednu, teško da bi se mogla nazvati istorijski značajnom, rezoluciju kojom je osnovan pododbor za ispitivanje navodnog prekograničnog upada u Laos. Takva sjećanja na hladni rat koristan su podsjetnik da sadašnji osjećaj opsade u UN-u nipošto nije nov, ali dok organizacija pojačava potragu za novim liderom, izgledi djeluju neobično sumorno. Pišu vijesti ovog jutra, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti iz naše produkcije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Višegodišnji boravak Svetozara Marovića u Srbiji uprkos crvenoj Interpolovoj potjernici i zahtjevima Crne Gore za izručenje predstavlja kršenje propisa o strancima i međunarodnoj pravnoj pomoći, ocjenjuje advokat Ivan Ninić. On tvrdi da su prema njegovom tumačenju ispunjeni uslovi za ekstradiciju, te da je nepostupanje po 7 crnogorskih zamolnica politički motivisano. Ninić odbacuje mogućnost da Marović danas ima značajnu političku ulogu u Crnoj Gori, dok njegovo zadržavanje u Srbiji opisuje kao primjer instrumentalizacije pravosuđa i nepoštovanja međunarodnih obaveza. Uprkos tome što se pred svake izbore deklarativno zalažu za veću demokratizaciju političke partije u Crnoj Gori, najnovijim izmjenama izbornog zakona zaobišle su otvorene liste, čuvajući tako sistem blokiranih kandidatura i potpunu kontrolu nad dodjelom poslaničkih mandata. Predsjednik upravnog odbora CEMIA, profesor dr. Zlatko Vujović, smatra da tvrdnje da je model otvorenih lista previše komplikovan nemaju stručno utemeljenje, te da primjer Kosova pokazuje da građani u regionu intenzivno i bez problema koriste preferencijalno glasanje kada im se ta mogućnost ponudi. Nakon odluke Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da je član savjeta RTCG-a Janko Ljumović prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je u periodu kraćem od 3 godine prije izbora bio partijski funkcioner, poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić ocjenio je da to predstavlja nesporan osnov da se pokrene postupak razrešenja Ljumovića. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković poručila je da će, ukoliko odluka postane pravosnažna i budu ispunjeni zakonski uslovi, kriteriju mi biti isti kao i u drugim slučajevima. Ljumović odbacuje navode ASKA i najavljuje korištenje svih pravnih mehanizama. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir javno je pozvao da se u Gazi svake noći ubija između 30 i 40 ljudi. Prethodno je vrhovni komandant iranske vojske general major Amir Hatami saopštio da Teheran nudi nagradu od $30,000 za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je pozvao posredničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab, umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, u našem je gradu trenutno oko 22 stepena Celzijusa. 9 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Višegodišnji boravak Svetozara Marovića u Srbiji, uprkos crvenoj Interpolovoj potjernici i zahtjevima Crne Gore za izručenje, predstavlja kršenje propisa o strancima i međunarodnoj pravnoj pomoći, ocjenjuje advokat Ivan Ninić. On tvrdi da su prema njegovom tumačenju ispunjeni uslovi za ekstradiciju, te da je nepostupanje po 7 crnogorskih zamolnica politički motivisano. Ninić odbacuje mogućnost da Marović danas ima značajnu političku ulogu u Crnoj Gori, dok njegovo zadržavanje u Srbiji opisuje kao primjer instrumentalizacije pravosuđa i nepoštovanje međunarodnih obaveza. Uprkos tome što se pred svake izbore deklarativno zalažu za veću demokratizaciju, političke partije u Crnoj Gori najnovijim izmjenama izbornog zakona zaobišle su otvorene liste, čuvajući tako sistem blokiranih kandidatura i potpunu kontrolu nad dodjelom poslaničkih mandata. Predsjednik Upravnog odbora CEMIA, profesor dr. Zlatko Vujović, smatra da tvrdnje da je model otvorenih lista previše komplikovan, nemaju stručno utemeljenje, te da je primjer Kosova pokazuje da građani u regionu intenzivno i bez problema koriste preferencijalno glasanje kada im se ta mogućnost ponudi. Nakon odluke Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da je član savjeta RTCG-a Janko Ljumović prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je u periodu kraćem od 3 godine prije izbora bio partijski funkcioner, poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić ocijenio je da to predstavlja nesporan osnov da se pokrene postupak razrješenja Ljumovića. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković poručila je da će, ukoliko odluka postane pravosnažna i budu ispunjeni zakonski uslovi, kriterijumi biti isti kao u drugim slučajevima. Janko Ljumović odbacuje navode ASKA i najavljuje korišćenje svih pravnih mehanizama. Izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir javno je pozvao da se u Gazi svake noći ubija između 30 i 40 ljudi. Prethodno je vrhovni komandant iranske vojske general major Amir Hatami saopštio da Teheran nudi nagradu od $30,000 za zarobljavanje ili ubistvo pripadnika američkih snaga. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je pozvao posredničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, u našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa. 10 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati bez struje će biti u Gnji, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno. Lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Ustavni odbor utvrdio je danas prijedlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savjet i Centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i prijedlog Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sjednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i Centralnu banku i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, kao i ustavni položaj Centralne banke. Mi imamo obavezu u vezi sa zatvaranjem poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava i poglavlja 17, ekonomska i monetarna unija, da već 24. avgusta izglasamo ove ustavne izmjene, kako bismo ostvarili cilj da do kraja godine zatvorimo sva pregovaračka poglavlja i da 2028. postanemo sljedeća članica Evropske unije, navela je Božović. Višegodišnji boravak Svetozara Marovića u Srbiji, uprkos crvenoj Interpolovoj potjernici i zahtjevima Crne Gore za izručenje, predstavlja kršenje propisa o strancima i međunarodnoj pravnoj pomoći, ocjenjuje advokat Ivan Ninić. On tvrdi da su prema njegovom tumačenju ispunjeni uslovi za ekstradiciju, te da je nepostupanje po 7 crnogorskih zamolnica politički motivisano. Uprkos tome što se pred svake izbore deklarativno zalažu za veću demokratizaciju, političke partije u Crnoj Gori i najnovijim izmjenama izbornog zakona zaobišle su otvorene liste, čuvajući tako sistem blokiranih kandidatura i potpunu kontrolu nad dodjelom političkih amandmana. Mandata. Predsjednik Upravnog odbora CEMIA, profesor dr. Zlatko Vujović, smatra da tvrdnje da je model otvorenih lista previše komplikovan, nemaju stručno utemeljenje, te da primjer Kosova pokazuje da građani u regionu intenzivno i bez problema koriste preferencijalno glasanje kada im se ta mogućnost ponudi. Nakon odluke Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da je član savjeta RTCG-a Janko Ljumović prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je u periodu kraćem od 3 godine prije izbora bio partijski funkcioner, poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić ocijenio je da to predstavlja nesporan osnov da se pokrene postupak razrešenja Ljumovića. Poslanica građanskog pokreta URA Milena Vuković poručila je da će, ukoliko odluka postane pravosnažna i budu ispunjeni zakonski uslovi, kriterijumi biti isti kao u drugim slučajevima. Janko Ljumović odbacuje navode ASKA i najavljuje korišćenje svih pravnih mehanizama. U Crnoj Gori je pretežno sunčano i toplo, tokom dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Lokalno je moguća kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. U našem je gradu trenutno oko 30 stepeni Celzijusa. 14 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Rádio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Ustavni odbor utvrdio je danas prijedlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore, koji se odnose na tužilački, sudski savjet i centralnu banku. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sjednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, kao i ustav položaj centralne banke. Mi imamo obavezu u vezi sa zatvaranjem poglavlja 23 pravosuđe i temeljna prava i poglavlja 17 ekonomska i monetarna unija da već 24. avgusta izglasamo ove ustavne izmjene kako bismo ostvarili cilj da do kraja godine zatvorimo sva pregovaračka poglavlja i da 2028. postanemo sljedeća članica Evropske unije, navela je Božović. Višegodišnji boravak Svetozara Marovića u Srbiji, uprkos crvenoj Interpolovoj potjernici i zahtjevima Crne Gore za izručenje, predstavlja kršenje propisa o strancima i međunarodnoj pravnoj pomoći, ocjenjuje advokat Ivan Ninić. On tvrdi da su prema njegovom tumačenju ispunjeni uslovi za ekstradiciju, te da je nepostupanje po 7 crnogorskih zamolnica politički motivisano. Uprkos tome što se pred svake izbore deklarativno zalažu za veću demokratizaciju, političke partije u Crnoj Gori i najnovijim izmjenama izbornog zakona zaobišle su otvorene liste, čuvajući tako sistem blokiranih kandidatura i potpunu kontrolu nad dodjelom poslaničkih mandata. Predsjednik upravnog odbora CEMIA, profesor dr. Zlatko Vujović, smatra da tvrdnje da je model otvorenih lista previše komplikovan, nemaju stručno utemeljenje, te da primjer Kosova dokazuje da građani u regionu intenzivno i bez problema koriste preferencijalno glasanje kada im se ta mogućnost ponudi. Nakon odluke Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da je član savjeta RTCG-a Janko Ljumović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer je u periodu kraćem od 3 godine prije izbora bio partijski funkcioner, poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić ocijenio je da to predstavlja nesporan osnov da se pokrene postupak razrešenja Ljumovića. Poslanica GPU-a Milena Vuković poručila je da će, ukoliko odluka postane pravosnažna i budu ispunjeni zakonski uslovi, kriterijumi biti isti kao u mnogim drugim slučajevima. Ljumović odbacuje navode ASKA i najavljuje korišćenje svih pravnih mehanizama. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo tokom dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. 16 sati 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

Naučnici sve više istražuju i moguću povezanost između ishrane i dugoročnog zdravlja kože. Među namirnicama i napicima koji su privukli posebnu pažnju istraživača nalazi se i kafa. Studija je pratila više od 447.000 učesnika tokom perioda od 10 godina. Rezultati su pokazali da su osobe koje su konzumirale 4 ili više šoljica kafe dnevno imale 20% manji rizik od razvoja malignog melanoma u poređenju sa onima koje nisu pile kafu. Ovaj efekat bio je statistički značajan samo kod kafe sa kofeinom, dok kod kafe bez kofeina nije uočena nikakva povezanost. Kafa sadrži više od 1000 ujedinjenja, među kojima se posebno izdvajaju kofein, hlorogenska kiselina i njen metabolit. Autori svih relevantnih studija ističu ključnu činjenicu. Ovi nalazi ne mijenjaju saznanje da izlaganje UV zračenju ostaje jedini utvrđeni faktor rizika povezan sa načinom života za nastanak melanoma. Redovna upotreba krema za sunčanje, izbjegavanje jakog podnevnog sunca, nošenje zaštitne odjeće i naočara za sunce, kao i redovni dermatološki pregledi, ostaju glavne preporuke stručnjaka.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas putem internet portala Cetinski list. Nenad i Luka vam žele ugodan ostatak večeri.
2: Radio Cetinje.